प्राणशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिताध्याश्रयथां बृहन्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्म